guna sabr dawat patari bahu guna sabr dawat patari har dam ho me dal atade har dam